0: Gini Vagliacco, per forza o la grafica, si via te di etti, curerai come tu chiami.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.